Moi mult faimă că l-au mintă moi Mă pari, vă pari, în patrile vă pari Nu și nevuie în lădăna, hai vii răclei